Sommaren 1958, det var VM i fotboll och ett nytt Ullevi. Men det var kanske framförallt rocken med dess kungar. Elvis Presley och Tommy Steels namn kommer väl att förblekna. Men de som dansade den där akrobatiska dansen 1958 kommer nog aldrig att glömma den. Det året måste man kunna rock, vilket här framhålles av göteborgarnas Chris Lennert. Hallå!